0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 21 shtatorit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
2: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
1: Po e ndjek me shqetësim të madh krizën humanitare që po përjetohet në disa zona të Somalisë. Kështu tha Papa Leoni 14 dje pas lutjes së Elit të Zotit kremtuar në sheshin e Shenpjetrit në Vatikan, duke kujtuar se në vendin e Bririt të Afrikës, epizode dhune dhe dukuri ekstreme klimatike po i përkeqësojnë kushtet tashmë të pasigurta të jetesës së popullsisë, veçanërisht grave dhe fëmijëve.
2: Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale.
1: Uroj një përfshirje bujare të bashkisë ndërkombëtare që këtyre vëllezërve dhe motrave tona mos u mungoj ndihma e nevojshme, tha Papa. Somalia po përballet me një tjetër periudhë të zgjatur thatësire. Bëhet fjalë për një emergjencë humanitare që rrezikon jetën e miliona njerëzve, mes tyre rreth 2 milion fëmijë, të cilëve u mungojnë ujë dhe ushqimi i mjaftueshëm. Në tërsi, raportojnë organizatat ndërkombëtare humanitare, rreth 6 milion somalez po përballen aktualisht me uri akute. Ky numër është dyfishuar krahasuar me fillimin e vitit 2025. Thatësira e rënd ka goditur disa zonat veriu të Somalisë, ndërsa situatës i shtohen konfliktet dhe zhvendosjet e popullsisë, si dhe në vazhdim e luftës në Iran, rritje çmimeve të karburanteve dhe plehrave kimike. Gjithnjë gjatë lutjes së djeshme të Elit të Zotit kremtuar mesditë në sheshin e Shenpjetrit në Vatikan, Papa përshëndeti shtektarët e shumë e ata që ndiqin përmes mjeteve të komunikimit dhe përcoli bekimin e tij popullsisë e Peskantines në provincën e Veronës, e cila ndje kujtoi të gjithë ata që u deportuan dhe u mbajtën të burgosur gjatë luftës së dytë botërore. E Papa tha:
2: "Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare."
1: E bëj këtë për theksuar se nuk duhet të harrojmë, por të mësojmë nga historia që të mos bim përsëri gabimet e së kaluarës. Në veçanti, Papa përshëndeti i peshin dhe besimtarët e diocezës së Torunjës në Poloni, që po vizitojnë në Itali vendet e mrekullive eukaristike, si dhe familjet nga diocezja Spishit në Slovaki, ku këtë diel që kaloi u zhvillua marshi kombëtar për jetën. Me pas, Papa përshëndeti edhe etrit jezuit që po nisin rrugëtimin e tyre të ri të studimeve në Rom, grupin e famullisë romake të familjes së shejt të Nazaretit, zbashku me shoqatat e ndryshme të pranishme për lutjen e Elit të Zotit në sheshin e Shenpjetrit.
3: Gjatë lutjes Engjëllit të Zot të dielës 27 shtator, Papa Leoni 14 komentoi Ungjillin e Mateut që rrëfen shëmbulltyrën e punëtorëve të thirrur nga i Zoti për të punuar në vreshtë dhe të paguar të gjithë njësoj. Papa bëri thirrje për t'i kapërcyer rivalitetet njerëzore, për të përqafuar drejtsinë bujare të Zotit dhe për t'u bërë ndërtues të paqes. Sheshi Shenpjetrit ishte mbushur me besimtar, ku në orën 12 Papa Leoni 14 u shfaq ndritarën e studios së tij në Pallatin Apostolik për t'u drejtuar mbar botës. Papa e nisi reflektimin e tij me leximin e parë të liturgjisë të së dielës nga libri i Izaisë profet dhe me një fjali që gjithmonë e trondit njeriu në zhytur në vështirësitë e përditshme dhe në kërkimin e ardhshëm të zgjidhjeve.
2: Tuoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie.
3: Mendimet tuja nuk janë mendimet e mia, as udhët tuaja nuk janë udhët e mia. Kjo nuk do të thotë se Zoti nuk na dëgjon, se nuk u përgjigjet lutjeve dhe kërkesave tona. Përkundrazi, ai ka për ne plane pafundsisht më të mëdha dhe pohon Papa madje më njerëzore se ato që ne çnuar nga mëkati jemi në gjendje e t'i realizojmë. Prandaj, ja thirrja shumë aktuale e profetit: Ti braktisim uvë tona të shtremta dhe të kthehemi te Zoti që është mëshirë dhe falje.
2: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si...
3: Zoti ka rrugë tjera e mendime të reja edhe për ata që konsiderojnë veten të partë dhe menojnë se kanë fituar ata që janë, se i kanë merituar rezultatet që kanë arritur. Të gjithë, përkundrazi, fitojmë gëzim, inteligjencë dhe të ardhme ku ligji i dashurisë e ndërpret atë të llogaritjes, përvoja e mëshirës e zgjeron atë të meritës, dhurata e paqes i pezullon rivalitetet dhe na ofron në mirënjohje. Papa Leoni 14 ftoi të gjithë që të bëhen bashkëpunëtor në vreshtin e Zotit, duke u shndruar në një mënyrë të re dhe rëndësisht ungjillore në ndërtues drejtësisë dhe të paqes. Nuk ka vend për smirë dhe për qarje aty ku shpërthen risia e hyjit. Prandaj, ta kërkojmë Zotin, ndërsa ai lejon të gjendet, ta thrasim, ndërsa është pranë nesh, ti braktisim rrugët e shtremta dhe mendimet e padrejta.
1: Të shtunën e kaluar paradite, Papa Leoni 14 priti në audiencë im Zot Gjergj Meten, president i konferences i peshvore katolike të Shqipërisë dhe i peshgjev i Rëshenit. Rreth audiencës me atin e shejt prevost të dëgjojmë në mikrofonin e Radio Vatikanit, Vatican News, im Zot Gjergj Meten. Si kaloi audienca me Papen, im Zot Gjergj Meta?
4: Faleminderit Don David për këtë mundësi që të flas mbi këtë takim shumë të bukur që pata me atin e shenjtë Papa Leonin ditën e shtunë me datë 19 shtator. Do dëshiroja të nisja nga fundi i takimit me Papën, ndërsa po dilja dhe po e përshëndesja më tha të fala më bëj shumë besimtarve në për fshatrat, në për zonat e diocezës tënde. E kjo sepse gjatë takimit me Papën un tregova i parashtrova diocezën e Rëshenit, historikun e saj, historikun e mirëditës, i shpjegova se sa ka vuajtur ajo në zonë gjatë pushtimit turk, por edhe gjatë të kohës së komunizmit, dhe si ashtu me shumë varfëri dhe me shumë vujtje kanë ruajtur besimin e tyre. Edhe për këtë arsye në fakt edhe eftova atin e shenjtë dhe thashin që ofse do vini në Shqipëri ndo njëherë, dhe të lutësha që të bënit një devim të vogër nga rruga juaj dhe vinit në jepnit një bekim në mirë dit. Por për te i kësaj, kër i tregova atit shenjtë edhe për fshatrat e mirë ditës, edhe për zonat e shpopulluara, por ku ka akoma njerëz, ku ka akoma jetë dhe ku ne meshtarët, ku unë si peshë, u shkoj dhe them meshe, dhe i thashë që tani që jemi duke folur këtu, unë do të kisha pasur tre mesh në për fshatra, edhe ata njerëz përshëndesin shumë atit shenjtë, sepse e din që jam këtu me ju, dhe në fund të kemi tha, të lutëm, tha, mi bëjt fala atyre njerëzve të gjithë, dhe kjo, të në drejtën më emocionoj shumë, sepse të regoj edhe kujdesin e ti, sigurisht që në përmjet saj vizite, ai solli gjitha përshëndetjet edhe për meshtarët, për motrat që punojnë në diocezën e Rëshenit, por në mënyrë të veçantë pati këtë kujdes për njerëzit, për besimtarët.
1: Im Zot Gjergj Meta, gjatë audiencës me Papën me siguri keni trajtuar edhe shumë argumente të tjera. Mund na thuani diçka?
4: Gjatë kësaj vizite vizituam sigurisht me atin e shenjtë për shumë gjëra, për shumë argumenta. E falenderova nga ana ime për gjithë pontifikatin e tij, në mënyrë të veçantë për qëndrimet e tij në arenën ndërkombëtare, e cilat pa dashur që të hapi polemik me asnjë person, me asnjë udhëheqës shteti, por duke thënë vetëm vërtetën e Ungjillit, Papa me shumë vendosmëri ka treguar një autoritet të jashtëzakonshëm dhe të padiskutueshëm gjithë botën, dhe e falenderova dhe për enciklikën e tij të fundit, Magnifica Humanitas, ku shprehet dhe tejçohet një antropologji për cilën ne kishim nevojë në këto momente. Ishte enciklika e duhur në momentin e duhur në këtë ndryshim epoke, sikur se thotë edhe Papa Francesku, duke i referuar edhe ndryshimeve të mëdha, sidomos çështjes së botës virtuale dhe të inteligjencës artificiale.
1: Sikur e përmendet gjatë audiencës, ju keni ftuar Papën Leoni 14 për të vizituar Shqipërinë dhe diocezën e Rëshenit. Mirë ditën.
4: vizituam edhe për argumentin e ftesës që i është bërë papës për të ardhur në Shqipëri, pa tjetër që është në konsideratën e ti, do të shohim kohën, momentin dhe se si mund zhvillohet një vizite mundshme e ti në Shqipëri. Kjo është që është e pasaj që i përket edhe organizimit brëndshëm të agendës atit shajt dhe të selisë shajt.
1: Im zot Gjergj Meta, cilat janë përshtypjet tuaja nga figura e papës Leonit 14?
4: Du të them nga pikpamja personale e impresionim, pata një takim shumë të bukur, ishte një takim i gjatë, kemi ndejtur me atin e shendra 30-35 minuta. Du të them se ishte përvoja një bariu që dëgjon shumë, por edhe që din të ndërveproj me bashkëbizetusin e ti, edhe duke bërë pyetje, por edhe duke shprehur mendimet e tia, e shikon që ke përballë një atë i cili të pyet edhe për shëndetin, edhe se si je me shëndet, edhe se si shkojnë ditët e tuja, se si është jeta jote, me shumë dashuri, ndjeva shumë dashuri, edhe ndjeva shumë afërsi nga ana atit shajt. Tani ne i peshvite konferencës i peshvore të Shqipëris, po përgatitemi për vizitën adlimina që kemi në fund të muajt e torë, vizit që duhet normalisht të bëhet çdo 5 vjet, por për arsyetet Covidit edhe të agendave të ndryshme, kjo vizit po bëhet mbas 9 vjetësh në fakt. Sepse vizita e fundit adlimina i peshvive shqiptar ka qenë në maj të vitit 2017 dhe kjo po bëhet në tetor të vitit 2026, kështu që janë 9 vjet që i peshvit shqiptar nuk shkojnë për vizitën adlimina. Edhe ky është një moment shumë i rëndësishëm për konferencën tonë i peshvore, do të shkojmë gjithë bashkë si peshvi, do të paraqitemi në gjitha dikasteret e Vatikanit dhe do të kemi edhe audiencën me atin e shenjt, por sigurisht për këtë do të kemi rast që të flasim edhe gjatë ditëve të vizitës adlimina.
1: Im zot Gjergj Meta, pas takimit tuaj personal me papen, i prezentuat edhe bashkëpunëtore tuaj, e pastaj dy fjalë rreth dhuratës që i keni bërë papës Leonit 14 të shtunën që kaloi.
4: Në fakt, do doja të shtoja që kjo nuk ishte vetëm një vizitë e katit shenjt, por bashkë me bashkëpunëtorët e mi, me mua ishte edhe vikari përgjithshëm Domgenc Shupi, ishte edhe kancelaria e diocezës zonja Esma Dodaj, ishte edhe një peligrinazh. Mbas vizitës tek papa shkuam tek varri Shën Pietrit, aty thamë besojmën, por edhe u lutëm për gjithë diocezën e Rrëshenit.
3: Ka përcesh pragun në një katedralje dhe të hysh në një bashkësi të re për ta përshkuar atë me të njëjtin shpirt, të marrësh kryqin dhe ujin e bekuar, shenjat një shërbese që kërkon kujdes të vazhdueshëm për jetën e brendshme, e cila nuk duhet thahet nga frikrat apo përfitimet personale, fuqia shndruse a dhurimit dhe mandati përmbajtur në letrat apostolike si busull në mes të zërave të shumt që mbushin mendjet e besimtarve. Këto janë disa prej figurave përmes cilave Papa Leoni 14 rilexon shërbesën i peshnore, duke lidhur ritmin e riteve të pritjes së i peshvit në katedralën e tij me misionin që është besuar. Papa e bën këtë në një letër të botuar me 19 shtator, drejtuar i peshvinëve të Amerikës Latine dhe Karaibeve, me rastin e 300 vjetorit të kanonizimit pajtorit tyre Shën Toribio di Mongroveio. Duke kujtuar përvojën e përbashkët baritore në Peru, i peshvi andeve Shën Toribio ishte kryepeshkvi i Limës, kryeqytetit vendit. Papa ndalet të riti i pritjes që i kushtohet çdo i peshkvi, i ngjashëm me ato të vizitave baritore, thuajse kisha dëshiron ta rikthej i peshkvin përsëri e akoma përsëri te kuptimi i asaj hyrje të parë. Kontakti i parë me besimtarët në portat e katedrales bëhet me një bashkësi, rrugtimi cilës ka nisur para atit i peshkvit. Për ta njohur plotësisht ai, është i thirrur ta përshkojë atë, ashtu si Shën Toribio, i cili kujdesej për një ungjillzim që përfshinte gjuhën vendase, duke krijuar lidhje të forta me tokën dhe njerëzit e saj. I peshkvit i takon të adhurohet me besnikri, fryti në fund funit i përket hyjit. Papa e nxit bashkësinë sot me kishtare, ti njoh më thellë këta banin, për të kuptuar se si misioni mund të marrë forma të ndryshme sipas kohëve dhe rrethanave. Letra përfundon me besimin te Shën Maria e Guadalupës, pajtore e popujve që flasin spanjisht, të dëshirës për të jetuar me besnikri të ri për të rirë misionin e marrë.
1: Papa Leoni 14 u bëri thirrje pjesëmarrësve në marshimin kombëtar për jetën në Bratislavë të Slovakisë që ripërtrin vedijen për dhuratën në çmuar të jetës, e cila duhet të mirëpritet dhe të mbrohet nga ngjizja deri në fundin e saj natyror. Mesazhi i papës u lexua nga nunci apostolik në Slovaki, kryepeshvim Zot Gjirasoli, gjatë edicionit të 5 të marshimit që u zhvillua në Bratislavë me datën 20 shtator. Leoni 14, mesazhin e tij i ftoi të pranishmit të nxisin një kulturë që kujdeset veçanërisht për më të brishtet dhe më të pambrojturit, duke kontribuar kështu në ndërtimin e një shoqërie më vëllazërore e më solidare. Në Bratislavë të Slovakisë u mblodhen me mira familje, të rinj dhe qytetar nga gjitha rajonet e vendit për të ripohuar vlerën e dinitetin e çdo jete njerëzore. Në qendër të nismës ishte edhe kërkesa për mbështetje konkrete për nënat dhe familjet që përballen me vështirësi. Sekretari i përgjithshëm i Konferencës Hipershvore të Kishës Katolike Slovake, Don Ivan Ružička, theksoi se çdo jetë njerëzore ka dinitet dhe duhet të mbrohet, duke nënvizuar nevojen për të mbrojtur fëmijët ende të palindur dhe për të ndihmuar konkretisht nënat dhe familjet në vështirësi. Marshimi për jetën në Slovaki trajtoi gjithashtu edhe çështjen e maternitetit të zëvendësuar, duke nënvizuar se një fëmijë nuk është produkt dhe nuk mund të jetë objekt i një kontrate, deklaroi Don Ružička, duke kërkuar ndalimin e plot të kësaj praktike në Slovaki. Nisma u mbyll pas dite me dëshmi këngë dhe çaste feste, duke shndruar marshimin për jetën në një dëshmi të shpresës dhe të angazhimit për mbrojtjen e më të pambrojturve.
3: Sot 21 shtator, kisha kremton Shën Mateun apostull dhe ungjilltar, të cilën Jezusi e thirri ndërsa ishte ulur në dogan. Eja, pas meje, i tha Jezusi. Mateu u ngrit dhe shkoi pas tij, duke lënë gjithçka për t'iu kushtuar Krishtit. Thirrja e Mateut është dëshmi se Jezusi nuk përjashton askënd nga misia e tij. Ai e thret edhe mëkatarin dhe i ofron mundësinë për të nisur një jetë të re. Pikrisht këtë përvojë të hirit, Mateu do ta dëshmonte më pas përmes ungjillit të tij. I njohur më parë si Levi, Mateu ishte tagërmbledhës në Kafarnaum, një njeri i lidhur me botën e pasurisë dhe të parave. Megjithatë, pasi takoi Krishtin, ai u bë dëshmitar i ungjillit dhe predikues i mërtrisë së hyjit. Ungjilli sipas Mateut e paraqet Jezusin si Mesin e premtuar, i cili përmbush premtimet e bezlidhjes së vjetër. Në të gjenden mësimet themelore të Jezusit për mbretërinë e hyjit, për mëshirën, varfrinë shpirtërore, lëmoshën dhe lirinë nga pasuria. Jeta Shën Mateut na kujton se takimi me Krishtin mund të ndryshoj rëndësisht jetën e njeriut. Nga një njeri i lidhur me pasurin, ai u bë apostull dhe ungjilltar, duke i shpallur botës se Jezusi është Mesia i premtuar. Tradita nuk është e njëzashme për mënyrën e vdekjes së tij. Disa burime flasin për martirizim, ndërsa dhënat më të besueshme nuk e konfirmojnë këtë.

Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 22 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në një botë të shënuar nga konfliktet dhe përçarjet, zhvillimi i inteligjencës artificiale kërkon një vizion të frymzuar nga urtia dhe dashuria. Me këtë thirrje, Papa Leon i 14 ju drejtua pjesëmarrësve të edicionit të parë të AI for Peace, simpoziumit ndërkombëtar kushtuar marrëdhënieve ndërmjet inteligjencës artificiale dhe paqes, që u mbajt më 21 dhe vjen edhe sot më 22 shtator në Universitetin Papnor të Lateranit në Rom. Në mesazhin e tij, Papa thekson nevojën që inovacioni teknologjik të mos mbetet thjesht një shprehje e përparimit njerëzor, por të orientohet drejt së mirës së përbashkët dhe dinjitetit të çdo njeriu. Sipas Leonit të 14, inteligjenca artificiale duhet të ndihmojë në forcimin e lidhjeve që bashkojnë familjet njerëzore, duke u bërë mjet për dialog, pajtim dhe solidaritet ndërmjet popujve, e jo faktor i ri për çarje, pabarazish apo konfliktesh.
3: Duke ju e referuar enciklikës së tij Magnifica Humanitas, ati Shenjt Leoni 14 kujton se plani i mëshirës së Zotit vazhdon të shpaloset në histori edhe sot, dhe se kjo vetdije mund bëhet një busull në epokën digjitale për ta jetuar jetën tonë sipas Ungjillit. Në këtë perspektiv, Papa i fton ekspertët dhe studiusit të thellojnë mënyrat se si inteligjenca artificiale, kur udhëhiqet nga një vëmendje vërtet ndaj smirës së tjetrit, mund kontribuojë ndërtimin e paqes. Synimi është i qartë, të shndrojmë frytet e inovacionit teknologjik në mjete e paqje. Inteligjenca artificiale për paqen mbledh ekspert, studiues, përfaqësues të institucioneve, diplomacisë, botës akademike dhe organizmave ndërkombëtare për të reflektuar mbi përdorimin e inteligjencës artificiale në parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve, mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe ndërtimin e modeleve të reja të qeverisjes. Një prej pyetjeve themelore të simpoziumit është se si inteligjenca artificiale mund të orientohet drejt paqes dhe të mos shndrohet në një faktor të ri konflikti.
2: Rektori i Universitetit për Paqen të Kombeve të Bashkuara, Francisco Rojas Aravena, kujtoi se paqja nuk është thjesht mungesë luftës, por një proces që kërkon institucione, dije, bashkëpunim dhe aftësi për të përballur me shkaqet e thella të konflikteve. Nga ana e tij, Zot Renzo Pegoraro, presidenti i Akademisë Papnore për Jetën, nënvizoi se përballë inteligjencës artificiale nuk mjafton të pyetet se çfarë mund të bëjë teknologjia, por drejt cilit qëllim duam ta orientojmë. Për këtë arsye, etika duhet jetë e pranishme që në projektimin e teknologjive të reja, ndërsa përgjegjësia njerëzore nuk mund të humbas pas kompleksitetit të makinës. Simpoziumi AI for Peace synon të bëhet një platformë ndërkombëtare për hershme për dialogu ndërmjet shkencës, institucioneve, diplomacisë, ekonomisë, filozofisë dhe përmasave fetare, me synimin që zhvillimi i inteligjencës artificiale të kontribuojë në ndërtimin e një bote më paqësore, në të cilën teknologjia të jetë në shërbim të njeriut dhe të dinjitetit të ti.
1: Papa Leoni 14 u bëri thirrje pjesëmarrësve në marshimin kombëtar për jetën në Bratislavë të Slovakisë që ripërtrin vedijen për dhuratën e çmuar të jetës, e cila duhet të mirëpritet dhe të mbrohet nga ngjizja deri në fundin e saj natyror. Mesazhi i papes u lexua nga nunci apostolik në Slovaki, kryepeshvim Zot Gjirasoli, gjatë edicionit të 5 të marshimit që u zhvillua në Bratislavë me datën 20 shtator. Leoni 14 mesazhin e tij i ftoi të pranishmit të nxisin një kulturë që kujdeset veçanërisht për më të brishtet dhe më të pambrojturit, duke kontribuar kështu në ndërtimin e një shoqërie më vëllazërore e më solidare. Në Bratislavë të Slovakisë u mblodhen me mira familje të rinj dhe qytetar nga gjitha rajonet e vendit për të ripohuar vlerën e dinitetin e çdo jete njerëzore. Në qendrën e nismës ishte edhe kërkesa për mbështetje konkrete për nënat dhe familjet që përballen me vështirësi. Sekretari i përgjithshëm i konferencës së peshqore të Kishës Katolike Slovake, Don Ivan Ružička, theksoi se çdo jetë njerëzore ka dinjitet dhe duhet të mbrohet, duke nënvizuar nevojen për të mbrojtur fëmijët ende të palindur dhe për të ndihmuar konkretisht nënat dhe familjet në vështirësi. Marshimi për jetën në Slovaki trajtoi gjithashtu edhe çështjen e maternitetit të zëvendësuar, duke nënvizuar se një fëmijë nuk është produkt dhe nuk mund të jetë objekt i një kontrate, deklaroi Don Ružička, duke kërkuar ndalimin e plot të kësaj praktike në Slovaki. Nisma u mbyll pas dite me dëshmi këngë dhe çaste feste, duke shndruar marshimin për jetën në një dëshmi të shpresës dhe të angazhimit për mbrojtjen e më të pambrojturve.
3: Sporti mund bëhet një dëshmi e fuqishme e paqes, e bashkëndarjes dhe vllazërisë. Këtë theksoi Papa Leoni 14 gjatë të takimit të së shtunës së kaluar me delegacionin italian të Special Olympics, organizatë që promovon sportin për personat me aftësitë kufizuara intelektuale. Duke ju drejtuar rreth 150 sportistëve, trajnerëve dhe drejtuesve që morën pjesë në lojrat botërore dimërore, Torino 2025, Papa theksoi se bota ka nevojë për njerëz që përmes shembullit të tyre tregojnë se rruga e bashkëndarjes dhe dashurisë është e vetmja që çon vërtet drejt lumturisë dhe paqes.
2: Leoni 14 kujtoi se e do shumë sportin për vlerën e tij të madhe formuese, sepse ai edukon njeriu me vlera fisnike dhe autentike. Sipas atit të shenjtë, sporti nuk kufizohet vetëm te gara apo rezultati, por është një përvojë që kërkon përkushtim, këmbgulje, besim, guxim dhe frymë skuadre. Të merresh me sport do të thotë të angazhohesh seriosisht dhe me përkushtim. E më pas, ti bashkosh frytet e këmbgulljes sate me ndershmëri, besim, hapje, frymë skuadre dhe guxim. Tha Papa dhe vlersoi në mënyrë të veçantë dëshminë e sportistëve të Special Olympics, të cilët me praninë dhe përvojën e tyre u tregojnë të tjerëve bukurinë e këtyre vlerave.
3: Papa Leoni 14 solli ndërmend edhe fjalët e Papës Francesku, i cili në vitin 2017 e pati përshkruar sportin si një nga ato gjuhë universale që ka përcen dallimet kulturore, shoqërore, fetare dhe fizike. Pikrisht për këtë arsye, sporti mund t'i bashkojë njerëzit, duke i bërë pjesëmarrës në të njëjtën lojë dhe protagonist bashku të fitoreve, por edhe të humbjeve. Papa falenderoi sportistët, trajnerët, drejtuesit, asistentët dhe bashkëpunëtorët e Special Olympics për gëzimin e sinqerë që përcillni dhe për mesazhin pozitiv që mëshironi, duke nxitur ta vazhdojnë me entuziazëm misionin e tyre. Në përfundim, Leoni 14 u abesoi ndërmjetësimit Marisë dhe Çën-Pierre Giorgio Frassatit, të cilin e cilësoi si një i ri i sportit si ju, që i dashuruar me Jezusin, ditit i shndronte vlerët e sportit në një jetë të mirë, bujare dhe të shenjtë.
2: Special Olympics është e pranishme në më se 190 vende dhe përfshin rreth 5 milion sportistë. Lëvizja e përdor sportin si mjet për përfshirjen shoqërore, promovimin e dinjitetit njerëzor dhe kapërcimin e barierave. Duke folur para audiencës me Papën, drejtoresha kombëtare e Special Olympics Italia, Alessandra Palazzotti, tha se njohja nga Papa e angazhimit organizatës për sportin, përfshirjen dhe dinjitetin përbën burim krenarie dhe përgjegjësie. Mesazhi i Leonit 14 është i qartë. Sporti, kur jetohet si bashkëndarje dhe vllazërim, mund të bëhet shkollë paqes dhe dëshmi e fuqishme se dallimet nuk na ndajnë, por mund të na bashkojnë.
1: Nga data 14 deri me 17 shtator në Seul të Koreas së Jugut u zhvillua takimi i dytë ndërkombëtar i përgatitjes për ditën botërore të rinisë Seul 2027. Një takim që bashkoi përfaqësues të kishave nga vende, kultura dhe gjuhë të ndryshme, të bashkuar nga një temel i vetëm, Jezu Krishti. Ndër pjesëmarrësit e takimit të dytë ndërkombëtar të përgatitjes për ditën e ardhshme botërore të rinisë, ishte edhe grupi i Komisionit Kombëtar i të rinëve të konferencës i peshkvore të Kishës Katolike të Shqipërisë në ndritimin e motër Malvina Doqi Saleziane. Ndjekim njoftimin e saj nga Seuli.
3: Takimi i dytë ndërkombëtar i përgatitjes për ditën botërore të rinisë Seul 2027 përbënte një etapë të rëndësishme në rrugtimin drejt këtij takimi të madh të rinëve që do të zhvillohet në vitin 2027. Ishte një përvojë domethënëse, çihje njerëz nga vende, kultura dhe gjuhë të ndryshme, të bashkuar në të njëjtin besim dhe në të njëjtën dëshirë për të shërbyer të rinëve. Në këtë larmi u përjetua edhe një herë bukuria kishës si familje universale, ku ndryshimet nuk ndajnë, por pasurojnë. Ditët e takimit në Seul u karakterizuan nga informimi, reflektimi dhe bashkëndarja. Përfaqësuesit e vendeve pjesëmarrëse patën mundësinë të ndanin vizionin dhe gjendjen e përgatitjeve për ditën botërore të rinisë 2027, duke bashkuar perspektiva dhe përvoja të ndryshme, në mënyrë që së bashku të japin formë dhe përmbajtje përgatitjes së këtij takimi ndërkombëtar. Gjatë punimeve u dhan udhëzime konkrete për takimin e vitit 2027, ndërsa një vend të rëndësishëm zuri dhe bashkëndarja me realitetin e trinve në vende të ndryshme, sfidat me cilat përballen, shqetësimet e tyre, ëndrat dhe shpresat që mbartin. Kjo përvojë ndihmoi për të kuptuar më mirë se çfarë do të thotë jesh me trind dhe për trind në shërbim të kishës dhe të misionit të saj.
1: Tema që shoqëroi përgatitjen për ditën botërore të rinisë Seul 2027 me temë Keni guxim, unë munda botën, u bë një ftesë për të mos pasur frikë përballë realitetit të sotëm, pohon motër Malvina Doqi. Jezusi nuk premton një jetë pa vështirësi, por siguron se në çdo situatë dhe në çdo rrethan ai është me njeriu. Pikrisht këtë shpresë, kisha katolike dëshiron t'u përcjellë të rinëve, guximin për të ecur përpara, duke mbështetur jetën në Krishtin, pohon motër Malvina Doqi. Një prej përvojave më dëmëthënëse të takimit e Seulit ishte edhe izbulimi një lidhje të veçantë mes kishës Seulit dhe kishës shqiptare, dy kishat e larkta gjeografikisht, por të bashkuara nga një historie fort, feje dhe dëshmije. Të dyja kanë shkruar një pjesë të historisë së tyre me dëshminë e martirëve, pohon motër Malvina Doqi Saleziane. Takimi në Seul u mbyll me një ndjenjë të përtrirë shpresë dhe me një vizion të përbashkët për rrugtimin drejt vitit 2027.
3: Rinia Mariane Vincenciane, Shqipëri-Kosovë, festoj me 19 shtator 30 vjetorin e themelimit saj, në vendin ku ky rrugtim nisin vitin 1996 në Zllakuqan. Për vjetori u shënua me një ditë të veçantë bashkimi, në cilën morën pjesë antar dhe ish antar të rinis Mariane Vincenciane, përfaqësues të familjes Vincenciane Shqipëri-Kosovë, meshtar, motra, miq dhe bashkëpunëtor të misionit. Aktiviteti nisi në Caritas Umbria Toskana në Leskoc, ku rikujtua historia 30 vjeçare e rinis Mariane Vincenciane. Përmes dëshmive dhe kujtimeve të ishantarve dhe bashkëpunëtorve, u sollën në vëmendje momente të rëndësishme këtij rrugtimi dhe kontributi i rinis Mariane Vincenciane në formimin e shumë trindve. Momenti qendror i përvjetorit ishte kremtimi eukaristik në famullin Shën Gjon Pagëzuesi në Zllakuqan, pikërisht në vendin ku 30 vite më parë nisi prania e rinis Mariane Vincenciane.
2: Pas eukaristis, festa vazhdoi me një drekë vllazërore, këngë, valle dhe momente bashkimi. Për pjesëmarrësit, kjo ditë ishte e mundësi për të rizbuluar lidhjet e krijuara gjatë viteve dhe për të kujtuar se misioni i rinis Mariane Vincenciane është ndërtuar mbi besimin, miqësinë, formimin dhe shërbimin. Organizatorët shprehën mirënjohjen e tyre për shoqatën në nivel ndërkombëtar, kombëtar dhe lokal, familjen e madhe Vincenciane, pretrit Vincencian, motrat Vincenciane, Caritasin Umbria Toskana, Don Lush Sopin, famullin e Zllakuqanit me Don Meriton Dedajn, famullitar. Rinia Mariane Vincenciane është një shoqat laike ndërkombëtare të rinve katolik, pjesë e familjes së madhe Vincenciane. Ajo është vazhdim dhe rigjallërim i shoqatës së fëmijëve të Virgjës Mari, e cila ka origjinë Marinën në përvojën e Shën Katerinës Labure dhe në dukjet e Virgjërs Marie në Paris në vitin 1830, e cila i tha, dëshiroj që të themelohet një shoqat për të rinj, ku unë do të dikoj hire të shumta. Shoqata u miratua nga Papa Piu i IX me dekretet e 20 qershorit 1849 dhe të 19 korikut 1850. Më pas u konfirmua nga Selia Shenjt përmes dekreteve të tjera.
3: Rinia Mariane Vincenzione synon shoqëroi të rinjt në rrugtimin e tyre njerëzor dhe të krishterë, duke ndihmuar të rritën besim, dashurinë për Marinë dhe Jezu Krishtin në pjesëmarrjen në jetën e kishës dhe në shërbimin ndaj të varfërve, sipas shpirtit Shën Vincenz de Pauli. Rinia Mariane Vincenzione Shqipëri-Kosovë ka statutet e saj kombëtare të aprovuara sipas neneve kanonike dhe statuteve ndërkombëtare të kësaj shoqate. Më 25 mars 2021. 30 vite pas themelimit, Rinia Mariane Vincenzione Shqipëri-Kosovë vazhdon misionin e saj me trind, duke krijuar hapësira formimi, bashkimi, lutje dhe shërbimi. Për vjetori 30 u bë kështu jo vetëm një kujtesë një historie të kaluar, por edhe një mundësi për të parë drejt sardhmës dhe për të ripërtrir angazhimin shërbim të rinjve, kishës dhe të varfërve. 30 vite kanë kaluar, por misioni vazhdon me Marinë te Jezusi, siç uron Këshilli Kombëtar i Rinis Mariane Vincenzione.
2: Më 22 shtator, kalendari kishtar përkujton 32 martirët salezian spanjol të Valencias të lumnuar në vitin 2001. Arrestimet e 32 salezianve që do të shpalleshin të lumë më 2001 nisën gjatë luftës civile në Spanjë më 22 korrik të vitit 1936 me kapjen e Don José Calasanz. Së bashku me të ju vun pranga 8 salezianve të tjerë, ndërsa po ndiqnin një kurs për ushtrimet shpirtërore. Pas një kalvari të gjatë, u vranë të gjithë në rrethana e vende të ndryshme. Dy meshtarë të rinj të Alcoit, provincë Alicantes, mundën të shpëtojnë përkohësisht, por më pas u arrestuan dhe u vranë në vjeshtën e të njëjtit vit. Martirët e tjerë u vranë në Barcelonë e në rrethina. Pas kryengritjes ushtarake të 17 korikut 1936 kundër Republikës Spanjolle, shpërtheu menjëherë lufta, që në fillim të kësaj tragjedie ndodhen ngjarje që tregonin qartë se po niste persekutimi fetar. Historiani anglez Hugh Thomas pohon se në asnjë çast të historisë evropiane, e ndoshta edhe botërore, nuk është shprehur një urrejtje kaq e tmerrshme kundër fesë e të gjitha veprimtarive të saj.
3: E duke kujtuar salezian të vrarë me këtë rast, Mzoto Lakea, salezian kryepeshkëv i Valencias në vitin 1957 shkruante: asnjë mendje e shëndosh nuk mund vërë në dyshim se u vranë për shkak të urrejtjes që kishin vrasit e tyre kundër Krishtit. 32 salezianët ishin të vetëdijshëm se po i vrisnin vetëm se ishin meshtarë rregulltar. E pranuan vdekjen për t'i qëndruar besnik Zotit, hyjë gjithpushtetshëm, e për të mos hequr dorën nga feja. Prandaj, ditët e tyre të fundit qenë plot me shenja që flasin për fejnë e për besnikrinë e tyre. Deklaruan se kishin mbështetur gjithë shpresën Zotin e se besonin plotësisht në provanin e ti hynore. E ndihmuan njëri tjetrin me dashuri vlazrore për të përballuar vujtjet e burgut e tinternimit. U lutën zbashku, duke kremtuar sa herë ju ipte mundësia, eukaristin shenjte, e duke i falur të gjitha ta që po i mundonin e po përgatiteshin të amernin edhe jetën.
2: Biri im, i thoshte Saleziani laik Angel Ramos, një ish nxënësit të ti që e kishte paditur si rregulltar, Zotit të ndjeft për të keqen që po mbën, po edhe unë të kam falur. Papa John Pali i II shpalli të lumë më 11 mars të vitit 2001 së bashku me 201 martir të tjerë të diocezës së Valencias. Kujtimi i tyre është caktuar për datën 22 shtator.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 22 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në një botë të shënuar nga konfliktet dhe përçarjet, zhvillimi i inteligjencës artificiale kërkon një vizion të frymëzuar nga urtia dhe dashuria. Me këtë thirrje, Papa Leoni 14 ju drejtua pjesëmarrësve të edicionit të parë të AI for Peace, simpoziumit ndërkombëtar kushtuar marrëdhënieve ndërmjet inteligjencës artificiale dhe paqes, që u mbajt më 21 dhe vjon edhe sot më 22 shtator në Universitetin Papnor të Lateranit në Rom. Në mesazhin e tij, Papa thekson nevojën që inovacioni teknologjik të mos mbetet thjesht një shprehje e përparimit njerëzor, por të orientohet drejt së mirës së përbashkët dhe dinjitetit të çdo njeriu. Sipas Leonit të 14, inteligjenca artificiale duhet të ndihmojë në forcimin e lidhjeve që bashkojnë familjet njerëzore, duke u bërë mjet për dialog, pajtim dhe solidaritet ndërmjet popujve, e jo faktor i ri për çarje, pabarazish apo konfliktesh.
3: Duke ju e referuar enciklikës së tij Magnifica Humanitas, Atishenjt Leoni 14 kujton se plani i mëshirës së Zotit vazhdon të shpaloset në histori edhe sot, dhe se kjo vetdije mund bëhet një busull në epokën digjitale për ta jetuar jetën tonë sipas Ungjillit. Në këtë perspektivë, Papa i fton ekspertët dhe studiusit të thellojnë mënyrat se si inteligjenca artificiale, kur udhëhiqet nga një vëmendje vërtet ndaj smirës së tjetrit, mund kontribuojë ndërtimin e paqes. Synimi është i qartë: të shndrojmë frytet e inovacionit teknologjik në mjete paqie. Inteligjenca artificiale për paqen mbledh ekspert, studiues, përfaqësues të institucioneve, diplomacisë, botës akademike dhe organizmave ndërkombëtare për të reflektuar mbi përdorimin e inteligjencës artificiale në parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve, mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe ndërtimin e modeleve të reja të qeverisjes. Një prej pyetjeve themelore të simpoziumit është se si inteligjenca artificiale mund të orientohet drejt paqes dhe të mos shndrohet në një faktor të ri konflikti.
2: Rektori i Universitetit për Paqen të Kombeve të Bashkuara, Francisco Rojas Aravena, kujtoi se paqja nuk është thjesht mungesë luftës, por një proces që kërkon institucione, dije, bashkëpunim dhe aftësi për të përballur me shkaqet e thella të konflikteve. Nga ana e tij, Zot Renzo Pegoraro, presidenti i Akademisë Papnore për jetën, nënvizoi se përballë inteligjencës artificiale nuk mjafton të pyetet se çfarë mund të bëjë teknologjia, por drejt cilit qëllim duam ta orientojmë. Për këtë arsye, etika duhet jetë e pranishme që në projektimin e teknologjive të reja, ndërsa përgjegjësia njerëzore nuk mund të humbas pas kompleksitetit të makinës. Simpoziumi AI for Peace synon të bëhet një platformë ndërkombëtare për hershme për dialogu ndërmjet shkencës, institucioneve, diplomacisë, ekonomisë, filozofisë dhe përmasave fetare, me synimin që zhvillimi i inteligjencës artificiale të kontribuojë në ndërtimin e një bote më paqësore, në të cilën teknologjia të jetë në shërbim të njeriut dhe të dinjitetit të ti.
1: Papa Leoni 14 u bëri thirrje pjesëmarrësve në marshimin kombëtar për jetën në Bratislavë të Slovakisë që ripërtrin vedijen për dhuratën e çmuar të jetës, e cila duhet të mirëpritet dhe të mbrohet nga ngjizja deri në fundin e saj natyror. Mesazhi i papes u lexuar nga nunci apostolik në Slovaki, kryepeshvim Zot Gjirasoli, gjatë edicionit të 5 të marshimit që u zhvillua në Bratislavë me datën 20 shtator. Leoni 14 mesazhin e tij i ftoi të pranishmit të nxisin një kulturë që kujdeset veçanërisht për më të brishtet dhe më të pambrojturit, duke kontribuar kështu në ndërtimin e një shoqërie më vëllazërore e më solidare. Në Bratislavë të Slovakisë u mblodhen me mira familje të rinj dhe qytetar nga gjitha rajonet e vendit për të ripohuar vlerën e dinjitetin e çdo jete njerëzore. Në qendrën e nismës ishte edhe kërkesa për mbështetje konkrete për nënat dhe familjet që përballen me vështirësi. Sekretari përgjithshëm i konferencës hyperzhvore të Kishës Katolike Slovake, Don Ivan Ružička, theksoi se çdo jetë njerëzore ka dinjitet dhe duhet të mbrohet, duke nënvizuar nevojen për të mbrojtur fëmijët ende të palindur dhe për të ndihmuar konkretisht nënat dhe familjet në vështirësi. Marshimi për jetën në Slovaki trajtoi gjithashtu edhe çështjen e maternitetit të zëvendësuar, duke nënvizuar se një fëmijë nuk është produkt dhe nuk mund të jetë objekt i një kontrate, deklaroi Don Ružička, duke kërkuar ndalimin e plot të kësaj praktike në Slovaki. Nisma u mbyll pas dite me dëshmi këngë dhe çaste feste, duke shndruar marshimin për jetën në një dëshmi të shpresës dhe të angazhimit për mbrojtjen e më të pambrojturve.
3: Sporti mund bëhet një dëshmi e fuqishme e paqes, e bashkëndarjes dhe vëllazërisë. Këtë theksoi Papa Leoni 14 gjatë takimit të së shtunës së kaluar me delegacionin italian të Special Olympics, organizat që promovon sportin për personat me aftësitë kufizuara intelektuale. Duke ju drejtuar rreth 150 sportistëve, trajnerëve dhe drejtuesve që morën pjesë në lojrat botërore dimërore, Torino 2025, Papa theksoi se bota ka nevojë për njerëz që përmes shembullit të tyre tregojnë se rruga e bashkëndarjes dhe dashuris është e vetmja që qënë vërtet drejt lumturis dhe paches.
2: Leoni 14 kujtoj se e do shumë sportin për vlerën e ti të madhe formuse, sepse a i edukon njeriun me vlera fisnike dhe autentike. Si pas ati të shenjt, sportin nuk kufizohet vetëm te gara apo rezultati, por është një përvoj që kërkon përkushtim, këmgullje, besim, guxim dhe frym skuadre. Të merresh me sport do të thotë të angazhohesh seriosisht dhe me përkushtim. E më pas, ti bashkosh frytet e këmbgulljes së atë me ndershmëri, besim, hapje, frymë skuadre dhe guxim. Tha Papa dhe vlerësoi në mënyrë të veçantë dëshminë e sportistëve të Special Olympics, të cilët me praninë dhe përvojën e tyre u tregojnë të tjerëve bukurinë e këtyre vlerave.
3: Papa Leoni 14 solli ndërmend edhe fjalët e Papës Francesku, i cili në vitin 2017 e pati përshkruar sportin si një nga ato gjuhë universale që ka përcen dallimet kulturore, shoqërore, fetare dhe fizike. Pikrisht për këtë arsye, sporti mund t'i bashkojë njerëzit, duke i bërë pjesëmarrës në të njëjtën lojë dhe protagonist bashku të fitoreve, por edhe të humbjeve. Papa falenderoi sportistët, trajnerët, drejtuesit, asistentët dhe bashkëpunëtorët e Special Olympics për gëzimin e sinqerë që përcillni dhe për mesazhin pozitiv që mishroni, duke nxitur ta vazhdojnë me entuziazëm misionin e tyre. Në përfundim, Leoni 14 u abesoi ndërmjetësimit Marisë dhe Çën-Pierre Giorgio Frassatit, të cilin e cilësoi si një i ri i sportit si ju, që i dashuruar me Jezusin, ditit i shndronte vlerët e sportit në një jetë të mirë, bujare dhe të shenjtë.
2: Special Olympics është e pranishme në më se 190 vende dhe përfshin rreth 5 milion sportistë. Lëvizja e përdor sportin si mjet për përfshirjen shoqërore, promovimin e dinjitetit njerëzor dhe kapërcimin e barierave. Duke folur para audiencës me Papën, drejtoresha kombëtare e Special Olympics Italia, Alessandra Palazzotti, tha se njohja nga Papa e angazhimit organizatës për sportin, përfshirjen dhe dinjitetin përbën burim krenarie dhe përgjegjësie. Mesazhi i Leonit të 14 është i qartë. Sporti, kur jetohet si bashkëndarje dhe vëllazërim, mund të bëhet shkollë e paqes dhe dëshmi e fuqishme se dallimet nuk na ndajnë, por mund të na bashkojnë.
1: Nga data 14 deri me 17 shtator në Seul të Koresë së Jugut, u zhvillua takimi dytë ndërkombëtar i përgatitjes për ditën botërore të rinisë Seul 2027. Një takim që bashkoi përfaqësues të kishave nga vende, kultura dhe gjuhë të ndryshme, të bashkuar nga një themel i vetëm, Jezu Krishti. Ndër pjesëmarrësit e takimit të dytë ndërkombëtar të përgatitjes për ditën e ardhshme botërore të rinis, ishte edhe grupi i Komisionit Kombëtar i të rinëve të konferencës i peshkvore të kishës katolike të Shqipërisë në ndrejtimin e motër Malvina Doqi Saleziane. Ndjekim njoftimin e saj nga Seuli.
3: Takimi i dytë ndërkombëtar i përgatitjes për ditën botërore të rinis Seul 2027 përbënte një etapë të rëndësishme në rrugtimin drejt këtij takimi të madh të rinve që do të zhvillohet në vitin 2027. Ishte një përvojë domethënëse çihje njerëz nga vende, kultura dhe gjuhë të ndryshme, të bashkuar në të njëjtin besim dhe në të njëjtën dëshirë për të shërbyer të rinve. Në këtë larmi u përjetua edhe një herë bukuria kishës si familje universale, ku ndryshimet nuk ndajnë, por pasurojnë. Ditët e takimit në Seul u karakterizuan nga informimi, reflektimi dhe bashkëndarja. Përfaqësuesit e vendeve pjesëmarrëse patën mundësinë të ndanin vizionin dhe gjendjen e përgatitjeve për ditën botërore të rinis 2027, duke bashkuar perspektiva dhe përvoja të ndryshme, në mënyrë që së bashku të japin formë dhe përmbajtje përgatitjes së këtij takimi ndërkombëtar. Gjatë punimeve u dhan udhëzime konkrete për takimin e vitit 2027, ndërsa një vend të rëndësishëm zuri dhe bashkëndarja me realitetin e trinve në vende të ndryshme, sfidat me cilat përballen, shqetësimet e tyre, ëndrat dhe shpresat që mbartin. Kjo përvojë ndihmoi për të kuptuar më mirë se çfarë do të

0: tre Malvina Doçi. Një prej përvojave më dëmëthënë se të takimit e Seulit ishte edhe izbulimi një lidhje të veçantë mes kishës Seulit dhe kishës Shqiptare, dy kishat e larkta geografikisht, por të bashkuara nga një historie fort, feje dhe dëshmije. Të dyja kanë shkruar një pjesë të historisë së tyre me dëshmin e martirëve të pohon motër Malvina Doçi Saleziane. Takimi në Seul u mbyll me një ndjenjë të përtrirë shpresë dhe me një vizion të përbashkët për rrugtimin drejt vitit 2027.
1: Rinia Mariane Vincenciane, Shqipëri, Kosovë, festoj me 19 shtator 30 vjetorin e themelimit saj, në vendin ku ky rrugtim nisin vitin 1996 në Zllakuqan. Për vjetori u shënua me një ditë të veçantë bashkimi, në cilën morën pjesë antar dhe ish antar të Rinis Mariane Vincenciane, përfasues të familjes Vincenciane Shqipëri, Kosovë, meshtar, motra, miq dhe bashkëpunëtor të misionit. Aktiviteti nisi në Caritas Umbria Toskana në Leskoc, ku rikujtua historia 30 vjeçare e Rinis Mariane Vincenciane. Përmes dëshmive dhe kujtimeve të ishantarve dhe bashkëpunëtorve, u sollën në vëmendje momente të rëndësishme këtij rrugtimi dhe kontributi i Rinis Mariane Vincenciane në formimin e shumë trindve. Momenti qendror i përvjetorit ishte kremtimi eukaristik në famullin Shën Gjon Pagëzuesi në Zllakuqan, pikërisht në vendin ku 30 vite më parë nisi prania e Rinis Mariane Vincenciane.
2: Pas eukaristis, festa vazhdoj me një drek vlazërore, këng, valle dhe momente bashkimi. Për pjesëmarrësit, kjo ditë ishte e mundësi për të rizbuluar lidhjet e krijuara gjatë viteve dhe për të kujtuar se misioni i Rinis Mariane Vincenciane është ndërtuar mbi besimin, miqësinë, formimin dhe shërbimin. Organizatorët shprehën mirënjohjen e tyre për shoqatën në nivel ndërkombëtar, kombëtar dhe lokal, familjen e madhe Vincenciane, pretrit Vincencian, motrat Vincenciane, Caritasin Umbria Toskana, Don Lush Sopin, famullin e Zllakuqanit me Don Meriton Dedajn, famullitar. Rinia Mariane Vincenciane është një shoqatë laike ndërkombëtare të rinjve katolik, pjesë e familjes së madhe Vincenciane. Ajo është vazhdim dhe rigjallërim i shoqatës së fëmijëve të Virgjës Marie, e cila ka origjinën në përvojën e Shën Katerinës Labure dhe në dukjet e Virgjës Marie në Paris në vitin 1830, e cila i tha: "Dëshiroj që të themelohet një shoqatë për të rinj, ku unë do të dikoj hire të shumta." Shoqata u miratua nga Papa Piu i 9 me dekretet e 20 qershorit 1849 dhe të 19 korikut 1850. Më pas u konfirmua nga Selia Shenjt përmes dekreteve të tjera.
1: Rinia Mariane Vincenciane synon shoqëroi të rinjt në rrugtimin e tyre njerëzor dhe të krishterë, duke ndihmuar të rriten në besim, dashurinë për Marinë dhe Jezu Krishtin, në pjesëmarrjen në jetën e kishës dhe në shërbimin ndaj të varfërve, sipas shpirtit Shën Vincenc de Pauli. Rinia Mariane Vincenciane Shqipëri-Kosovë ka statutet e saj kombëtare të aprovuara sipas neneve kanonike dhe statuteve ndërkombëtare të kësaj shoqate. Më 25 mars 2021. 30 vite pas themelimit, Rinia Mariane Vincenciane Shqipëri-Kosovë vazhdon misionin e saj me trind, duke krijuar hapësira formimi, bashkimi, lutje dhe shërbimi. Për vjetori 30 u bë kështu jo vetëm një kujtesë një historie të kaluar, por edhe një mundësi për të parë drejt sardhmës dhe për të ripërtrirë angazhimin shërbim të rinjve, kishës dhe të varfërve. 30 vite kanë kaluar, por misioni vazhdon me Marinë te Jezusi, siç uron Këshilli Kombëtar i Rinis Mariane Vincenciane.
2: Më 22 shtator, kalendari kishtar përkujton 32 martirët salezian spanjol të Valencias të lumnuar në vitin 2001. Arrestimet e 32 salezianve që do të shpalleshin të lumë më 2001 nisën gjatë luftës civile në Spanjë më 22 korrik të vitit 1936 me kapjen e Don José Calasanz. Së bashku me të ju vun pranga 8 salezianve të tjerë, ndërsa po ndiqnin një kurs për ushtrimet shpirtërore. Pas një kalvari të gjatë, u vranë të gjithë në rrethana e vende të ndryshme. Dy meshtarë të rinj të Alcoi, provincë Alicantes, mundën të shpëtojnë përkohësisht, por më pas u arrestuan dhe u vranë në vjeshtën e të njëjtit vit. Martirët e tjerë u vranë në Barcelonë e në rrethina. Pas kërë ngritjes ushtarake të 17 korikut,

0: 1936, kundër Republikës Spanjolle, shpërtheu me njëherë lufta. Që në fillim të kësaj tragedie, ndodhën ngjarje që tregonin qartë se po niste persekutimi fetar. Historiani anglez Hugh Thomas pohon se në asnjë çast të historisë evropiane, e ndoshta edhe botërore, nuk është shprehur një urrejtje kaq e tmerrshme kundër fesë e të gjitha veprimtarive të saj.
1: E duke kujtuar Salesian të vrarë me këtë rastim, Zoto Lakea Salesian, kryepeshkëv i Valencias, në vitin 1957 shkruante: "Asnjë mendje e shëndosh nuk mund vërë në dyshim se u vranë për shkak të urrejtjes që kishin vrasit e tyre kundër Krishtit. 32 Salesianët ishin vedishëm se po i vrisnin vetëm se ishin meshtare rregulltar. E pranuan vdekjen për t'i qëndruar besnik Zotit, hyj gjithë pushtetshëm, e për të mos hequr dorën nga feja. Prandaj, ditët e tyre të fundit qenë plot me shenja që flasin për fejnë e për besnikrinë e tyre. Deklaruan se kishin mbështetur gjithë shpresën Zotin e se besonin plotësisht në provanin e ti hynore. E ndihmuan njëri tjetrin me dashuri vlazrore për të përballuar vujtjet e burgut e tintërnimit. U lutën së bashku, duke kremtuar sa herë ju ipte mundësia, Eukaristin shenjte, e duke i falur të gjitha ta që po i mundonin e po përgatiteshin t'ua merrnin edhe jetën."
0: Biri im, i thoshte Salesiani laika Angel Ramos, një ish nxënësit e tij që e kishte paditur si rregulltar: "Zoti të ndjeft për të keqen që po mbën, po edhe unë të kam falur." Papa John Pali i dytë i shpalli të lumë më 11 mars të vitit 2001 së bashku me 201 martir të tjerë të diocezës së Valencias. Kujtimi i tyre është caktuar për datën 22 shtator.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.